tēnā koutou e whakarongo mai nā aroha mai ki te kaupapa karakia mai I o koutou kāinga maha noho ora mai ngā mihi o te upoko o teika.